0: 電話してた。
1: Harsel 229 traffic stop. Alabama tag Alpha 388 Robert 5 A 388 R 5 B 31 South Park.
0: Tiff